Sabaira luga teo kaloro mailo da vira janale na dono. Kali luga ba mero itko ba ba da vira janale na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai kun samjano matra inaro no.